0: اللہ دے گھر تک پہنچ گئے نے اولیاء. سرما تم تو خاک اولیاء, تابہ بینی ابتدا تا انتہا. جے دے قدم اللہ دے گھر تک پہنچے نے خود اس دے قدماں دی خاک دا سرما بنا لے, اپنے متھے تے لا لے. جے توں آج تو لے کے انت تک سچائی ویکھنا چاہنا ہے تے اس طرح دی چرن دھوڑی دے جتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے, تو دھوڑ اتنی مہان ہے. یہ بھی اپنے آپ ایک الگ پرکرن ہے. گرو ارجن دیو جی مہاراج, گرو نانک دیو جی مہاراج جس ڈھنگ نال گائن کرتے ہیں چرن دھوڑی دی مہما, اور بھائی گرداس جس ڈھنگ نال بیان کرتے ہیں کسی وقت پھر. لیکن ایک بول گرو نانک دا میں تھوڑے سامنے رکھا. ستگر کہتے ہیں میرے کو اس طرح دی کوئی توفیق نہیں کہ تیرے قدماں تک پہنچا. کیوں تھوڑے کول توفیق کیوں نہیں؟ تو ہن گرو بابے دی ونمرتا نرمانتا آپ سرون کرو. پہلے پاتشاہ دی صاحب کہندے نے بدبخت ہم چوں بخیل غافل بے نظر بے باک. بدبخت میری قسمت چنگی نہیں, میرے باغ چنگے نہیں. میں عرض کراں وڈیاں باغاں دی نشانی کی ہے؟ پتر مل گیا کہ کوئی وڈیاں باغاں دی نشانی نہیں. بچے پشوانوں بھی مل جاندے گستاخی مار. چنگا رزق مل گیا یہ بھی چھوٹے باغ دی نشانی ہے, کوئی وڈے باغ دی نشانی نہیں. پتی مل گیا, پتنی مل گئی ہے, دھن مل گیا, محل ماڑیاں مل گئی نے, یہ کوئی وڈیاں باغاں دی نشانی نہیں ہے. بڑ بھاگی تین جن کو جانو انو جانو. گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج, بڑ بھاگی تین جن کو جانو جو پرب کے گن گاوے, جو پرماتما دے گیت گاندا ہے, جو پرماتما دے گن گاندا ہے, اور گن گاندیاں گاندیاں پرماتما چ لین ہو جاندا ہے, وہ وڈیاں باغ. مہاراج کہندے میرے اس طرح دے باغ کوئی نہیں, اس طرح دی میری چنگی قسمت نہیں ہے. گرو نانک بدبخت ہم چوں بخیل غافل, دوسرا میں چغل خورا, اگلے دا بندا ہویا کم بگاڑدا. چغلی دا مطلب اے ہے نندا کرنا, گل گھٹا کے بیان کردا, چغلی کرنا, بندے ہوئے کم لوکاں دے بگاڑ دینا. کہندے نا فلانے نے پانی مار دیتی, چگل ہو گئی. بدبخت ہم چوں بخیل غافل, غافل کہنے نے اچیت نو موڑ نو ان پڑھ نو. بھائی صاحب بھائی نند لال کہنے نے ہر چھ غافل شدھ از نادان بول. مورخ کون ہے, نادان کون ہے جو خدا دی یاد تو غافل ہے؟ بھائی صاحب بھائی نند لال ہر چھ غافل شدھ از ناداں بود, گرگدا باشد و گر سلطان بود. اگر وہ بکھاری ہے, اگر وہ سلطان ہے, بادشاہ دا بادشاہ ہے, پر خدا نو یاد نہیں کرتا, مہا مورکھ ہے, مہا مورکھ ہے. ہر چھ غافل شدھ, پھر سننا بھائی صاحب بھائی نند لال نو. بھائی صاحب کہنے نے ہر چھ غافل شدھ, ہر او بندہ مورک ہے, ہر او منخ مورک ہے. ہر چھ غافل شدھ از ناداں بول, کیڑا گرگدا باشد و گر سلطان بول. پاویں عام منخ ہے, پاویں بادشاہ ہے, اگر خدا نو یاد نہیں کرتا نادان ہے, مہا مورک ہے. ستگر کہہ رہے ہیں گرو نانک دیو جی مہاراج میں غافل ہاں. غافل کہندے نے بھولیا جنہیں خدا نو بلا دیتا. بدبخت ہم چوں بخیل غافل بے نظر. اے خدا تینوں دیکھ سکا نظراں بھی کوئی نہیں, اکھاں بھی کوئی نہیں, بے نظر اکھاں تو بنا. گرو نانک دی بنمرتا انتہا نو چھوندی ہے, انتہا نو چھوندی ہے. بدبخت ہم چوں بخیل غافل بے نظر بے باک. پتہ بے باک کینو کہندے نے منہ پھٹ. جو آیا منہ چ کہہ دیتا, رنچک ماتر بھی سوچیا نہیں بھی یہ گل کہنی ہے کہ نہیں. موقع محل نہیں دیکھتا, واتاورن نہیں دیکھتا, ماحول نہیں دیکھتا, کہہ دینا. مہاراج کہنے میں منہ پھٹ بھی ہاں, جو نہیں کہنا چاہیے ہے وہ کہہ دینا, تو جو کہنا چاہیے ہے وہ کہنے کی اجازت کوئی نہیں نہیں کہنا. حافظ کہندے نے دو چیز عقل تیرا است دم فرو بس تن. اے سیانے منک ایک گل سن لے, دو گلاں عقل دے ہلکا پن دیا نشانیاں نے مورکھ دیا نشانیاں نے. دو چیز عقل تیر آیا دم فرو بس تن, گفتم بوقت خاموشی بوقت خاموشی گفتن. دو چیزاں عقل دے ہلکا پن دیا نشانیاں نے مورکھ دیا نشانیاں نے کیڑیاں؟ بولن دے وقت چپ کر جانا تے چپ رہن دے وقت بول پینا. اے عقل دے ہلکا پن دیا نشانیاں. بے باک جتھے نہیں بھی بولنا چاہیے بولی جانا, جو نہیں بھی کہنا چاہیے کہی جانے ہیں. بے باک ایک پنکتی دے اپنا سروپ پربھو دے گوں گرو نانک انج پیش کر دے رہے. بد بخت ہم چوں بخیل غافل بے نظر بے باک, اے پربھو میں تیرے دیدار نہیں منگدا کیونکہ بے نظر ہاں, ویکھ نہیں سکدا تیرے گناں دی مینو سمجھ نہیں غافل ہاں. پر ایک رحمت تے کر دے, ایک بخشش تے کر دے, کسے دی منگ ہے اور نہیں. بد بخت ہم چوں بخیل غافل بے نظر بے باک, نانک بگوید جن تورا تیرے چاکراں پا خاک. جو تیرے چاکر نے جو تیرے مارگ تے چل دے نے, انہاں رستیاں دی خاک مینو بنا دے تاکہ انہاں دی قدم بوسی نصیب ہو جائے, انہاں دے چرناں نال میں لگ جاؤں. پر اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. ہوں سن لو اس سمبند نند لال نو بھی زیادہ سما نہ لئیے اس سمندے. دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی بخشش نند لال پہ. نند لال اج تینوں کچھ دینا ہے, دینا ہے, منگ چھتی منگ جلدی منگ. ایسا نہ ہوئے تیری منگ وڈی ہوئے اسی چھوٹا دئیے, ایسا نہ ہوئے تیری منگ کچھ اور ہوئے جی اسی کچھ اور دئیے. چھتی منگ جلدی منگ, تینوں دے کے سانو خوشی ہو گئی. بھائی صاحب کہندے نے حد ہو گئی اس در سے, جد میں آیا سی سینکڑے منگا نال پڑے ہویا سی, کدی آپ نے آخیا ہی نہیں منگ لو منگ لو. اتھے رہندیاں رہندیاں ہردے چوں ساریاں منگا نکل گئیاں نے, اج تسی کہندے ہو منگ لو منگ لو. ان سے کوئی منگ نہیں رہی, ہردا امنگ ہو جاتا ہے, منگ ساری مر جاتی ہے. بندگی کر دیں منگ نہیں رہتی. جن چر تک منگ ہے تو او منک اپنی منگ نال ہی جڑیا جے گرو تے پربھو نال نہیں. نند لال دا یہ کہنا دسدا ہے کہ جڑ گئے. پادشاہ ہن تے کوئی منگ ہی نہیں رہ گئی, پر ستگرو کہندے نے پھر چلو ساڈی خوشی لئی کچھ منگ لے کیونکہ اسی خوش ہو جاواں گے پرسن ہو جاواں گے. ساڈی پرسنتا اسے گل وچ ہے, تو کچھ منگ لے. تے نند لال کہندے اچھا پادشاہ میں اپنا ہردا ٹٹولدا دیکھدا اپنے من نو کوئی شاید منگ کسے کونے چ پئی ہوئے. تے جو کچھ بھائی صاحب منگدے نے اے سن لو, شبد قربان آ کے راہ سنگت دلے گویا ہمیں بس آرزو کر. آرزو ایک رہندی ہے میرے پادشاہ میرے اندر, اور نہیں ہے. سب مٹ گئیاں, سب پوریاں ہو گئیاں, سب ختم ہو گئیاں. ایک آرزو ہے, شبد قربان آ کے راہ سنگت دلے گویا ہمیں بس آرزو کر. جنہ جنہ گلیاں چو رستیاں چو لنگ کے سنگت تھوڑے قدمہ تک پہنچی ہے انہ دے قدمہ دی خاک مینوں بنا دے انہ قدمہ دی دور مینوں بنا دے اور کوئی منگ نہیں اور کوئی چاہت نہیں اس دھوڑی دی مہما جس ڈھنگ نال گربانی نے گائن کیتی ہے گرو نانک نے گرو ارجن دیو جی نے بھائی گرداس جی نے بھائی نند لال نے کسی وقت پھر اس طرح دے پرکرن دے شاب جی دے سامنے رکھاں گے تو صاحب کہندے سنتاں دی تھوڑی دے اشنان کردیاں سارے پاپ لے گئے سارے کلیش مٹ گئے سارے دکھ سنتاپ چلے گئے. ہاں جی اس طرح دے جو ہری دے چرنا تک پہنچے نے انہاں دی تھوڑی دا اشنان جنم مرن تو رہت کر دیندا ہے پھر منک جونا وچ نہیں پیندا. جو کچھ من نو چاہیے سارے پھلاں دی جو ہے پراپتی ہو جاندی ہے اور سارے سکھاں دی پراپتی ہو جاندی ہے جے کدرے من گرو دے چرناں نال جڑ جائے گناہ نال جڑ جائے. ہاں جی تو جو گناہ دا خزانہ ہے پری پورن پرماتما اتھا گناہ دا جو خزانہ ہے اُدھے گناہ نو جو ہے گائن کریے پھر دکھ تے سنتاپ نہیں پوندے باؤ منک دکھاں تو بچ جاندہ ہے سنتاپاں تو بچ جاندہ ہے پرماتما دے گن گاندیاں گاندیاں منک گنوان ہو جاندہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرماتما نو لوڑ ہے اسی اس دے گن گائیے انہوں لوڑ نہیں ہے جیڑا اُدھے گن گاندہ ہے گنوان ہو ہی جاندہ ہے. پرماتما دے گناہ نو گائن کرنا اپنے گناہ نو ودھانا ہے اپنے آپ نو گنوان بنانا ہے. اسے واسطے تے دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کہندے نے گن گوبند گایو نہیں جنم اکار تکین کون آنک ہر بھج منا جے بد جل کو مین جنے تڑپ دیے مچھلی پانی لئی اس طرح تڑپے ہردے نال تو پربھو دے گن گائن کر اے سارے گناہ دی تینوں پراپتی ہو جائے گی. وہ گناہ دا خزانہ ہے اُدھے گن گاندیاں گاندیاں منک سارے دکھ کلیش تے پاپاں تو بچ جاندا ہے اُدھے سارے دکھ مٹ جاندے. ہاں جی نانک دھن گرو نانک دیو جی مہاراج گرو ارجن دیو جی مہاراج پروان کردے نے جس دا وہ پری پورن پرماتما راکھا بن جاندا ہے رکھوالا بن جاندا ہے جس دا گرو سہائک ہو جاندا ہے وہ سمرتھ پری پورن پرماتما جس دا پرتاپ چاروں پاسے پھیلے ہویا ہے اس نو بودھ ہو جاندا ہے اس نو سمجھ مل جاندی ہے. وہ جو ہری دا خزانہ گناں دا خزانہ ہے پری پورن پرماتما سنت جن جد گاندے نے رس نال انہاں دا ہردہ بھر جاندا ہے کیونکہ ایک ایک گن وچ مہا رس ہے مہا آنند ہے. جو سنتاں دی سیوا لگے نے گرو دی چرنے جو ہے جڑے نے انہاں نو پرم پد دی پراپتی ہو جاندی ہے. پرم پد ہے موکش انہاں نو موکش گتی دی پراپتی ہو جاندی ہے. جنہاں نو تے پربھو دی جو ہے پورن کرپا ہو جاندی ہے بخشش ہو جاندی ہے انہاں نو اس موکش گتی دی پراپتی ہو جاندی ہے آونے جاونے انہاں دے مٹ جاندے نے دکھ سنتاپ مٹ جاندے نے. ایسے منک دا سنسار تے آونا سفل ہو جاندا ہے اودے سارے بھے مٹ جاندے نے مول بھے جو موت دا ہے اے بھے اس دا مٹ جاندا ہے جگت تے آیا اس دا سفل ہو جاندا ہے جیون دی لالسا تے مرن دے بھے تو اچھا اٹھ جاندا ہے. ہاں جی جس دا بنایا ہویا سی میں، جس دا بھیجیا ہویا سی میں، گرو نے جو ہے اسے نال جوڑ دیتا ہے اور سارے دکھ کلے جنماں دا بھرمنا مٹا دیتا ہے۔ ہاں جی، جنہاں ستگر کو اس طرح بھی سوج سمجھ دی سکھمئی دات پراپت ہوئی ہے، وہ مایا تو رہت نرنجن جو پری پورن پرماتما ہے اس دا جس گائن کر کے نرلیپ ہو جاندے نے، نرنجن ہو جاندے نے۔ گاؤ منگلو، منگلو کہندے نے منگل جس گائن کرنا، صفت و صلاح گائن کرنی، وڈیائی جو ہے گائن کرنی، اس پری پورن پرماتما دا منگل گائن کرو جیدی مہما اپار ہے، جو ویاپک ہے تے سارے گناہ دا مالک ہے۔ اس پری پورن پرماتما دے رنگ وچ لین ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، جو نہ جمدا ہے نہ مردا ہے اس دا جس گائن کیتا ہویا ہی جنم مرن تو رہت کردا ہے۔ ہاں جی، نام جپدیاں جپدیاں اس اوناسی جو ناش تو رہت ہے اس پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے، اس دی پراپتی دے نال سارے منورت پورے ہو جاندے نے، ساریاں اچھاواں پوریاں ہو جاندیاں نے، سب اچھا پوریاں جاں پایا اگم اپارا۔ ہاں جی، جنہاں دا من گرو دے چت دے نال جو ہے جڑ جاندا ہے انہاں نوں سکھ دے استھان دی پراپتی ہو جاندی ہے، تے سکھ دا استھان پربھو دا گھر ہے، پربھو دا گھر پربھو دا نام ہے، اس طرح دے نج سروپ دی نج آسن دی انہاں نوں پراپتی ہو جاندی ہے تے جگت تے آیا سفل ہو جاندا ہے۔ ایسا جو پری پورن پرماتما ہے گھڑ گھڑ دے ویاپک ہے، پورن ہے، ناس تو رہتا ہے، اسے دا چنتن کر، اسے نو یاد کر، وہی انہاں گناں دا مالک ہے، وہی ناس تو رہتا ہے اور وہی جنم مرن تو بچان والا ہے۔ جو گرو دے چرناں دے اپنا چت جوڑدا ہے وہ دے سارے کارج سمپورن ہو جاندے نے، پورن ہو جاندے نے۔ آپ جی دا سماں زیادہ نہ لواں، ارتھاں وچ سماں زیادہ لگ گیا کیونکہ ایک پورے انگ دا ہی واق سی قریباً قریباً، کوشش تے میں کی تھی سمے سے سماپتی ہوئی ہے، سانوں دیری جو ہے ہو جاندی اکثر، اس واسطے میں سماں دیکھدا رہا۔ مول بھاؤ اس دے ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیا، پروارک سنبندھ سماجک سنبندھ انہاں نوں پرماتما دا سنبندھ بنانا ہے۔ جد کوئی منک پربھو نال جڑ جاندا ہے انہوں پروار وچ نرنکار دکھائی دیندا ہے، مات پتا سوت بندھ بھائی نانک ہوا اپار برہم سہائی۔ پھر اے سارے رشتے پرماتما وچ نروپن کیتے جا سکدے نے، پرماتما پتا ہے، پرماتما ماں ہے، پرماتما ساڈی ماں بن جاندا ہے، پرا ہے، پرماتما مالک ہے، پرماتما سہائک ہے، پرماتما گرو ہے۔ تمام سماجک تے روحانی رشتے اسی اس پری پورن پرماتما وچ نروپن کر سکدے ہاں۔ ایک دفعہ کسی دا سنبندھ اس پرماتما نال جڑ جائے وہ کدی یتیم نہیں آؤں گا، کدی بے آسرا نہیں آؤں گا، ماں دا آسرا صدا بنیا رہے گا، پتا دا آسرا صدا بنیا رہے گا۔ تو میرا پتا، تو ہے میرا ماتا، تو میرا بندب، تو میرا براتا، تو میرا راکا، سب نے تھائیں تانبو کھیا کاڑا جیو۔ جیڑا ایک دفعہ اس پربھو نال جڑ جاندا ہے بہت وڈے پروار والا ہو جاندا ہے، اور ایسا پروار والا جس پروار دا کبھی بھی یوگ ہوندا ہی نہیں، وچھوڑا ہوندا ہی نہیں۔ سدگر اس طرح دی سوگات ساریاں دی چولی وچ پاوے۔ ایتھے ہی سماپتی، پھل چک دی شمع فتح پروان کرنے۔ واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی۔
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

تنگ در ساکے نماز تنگ در باکے نماز تنگ رحیم میں نماز تنگ کریم میں نماز تنگ انانتے نماز تنگ مہانتے نماز تاستراغے نماز تنگ سہاگے نمو سرب سوکھنگ نمو سرب بوکھنگ نمو سرب کرتا نمو سرب ہرتا نمو جوگ جوگے نمو بھوگ بھوگے نمو سرب دیالے نمو سرب پالے چاچری چند تک پرساد اروپ ہے انوپ ہے جو ہے پوں ہے لےکھا پیخا نام ہے کام ہے دیا پیا جیتا پیتا ترمان دان تربر کے سرگ ہے نیلا ناد ہے جہ جاد ہے جنم برن بھوتا برن اگنج ہے بانج ہے جوج ہے جانج ہے میگر فیگ ہے دند ہے بند ہے اندر بوج ہے سوج ہے کال ہے جال ہے اللہ ہے جہ انت مہنت ہے علی کہندر سری کہندر لمب ہے سمب ہے گم ہے جم ہے بھوت ہے سوت ہے لوک ہے سوک ہے کرم ہے برم ہے اجیت ہے پیت ہے بار گائے مانن دان ہے نیک ہے فری کہ کجنگ پریات چند نمو سرب مانے سماتی ندانے نمو دیو دیو اپیکھی اپیوے نمو کال کالے نمو سرب پالے نمو سرب گاؤنے نمو سرب پاؤنے اننگی اناتھی نرسنگی پرماتھی نمو پان پانے نمو مان مانے نمو چندر چندری نمو پان پانے نمو گیت گیتے نمو تان تانے نمو نرت نرتے نمو ناد نادی نمو پان پانے نمو باد بادی اننگی انامی سماتی سروپے پرپنگی پرماتھی سماتی ببھوتے کلانکنگ بنانے کلانکی سروپے نمو راج راجیشورنگ پرم روپے نمو جوگ جوگیشورنگ پرم سدھے نمو راج راجیشورنگ پرم ردے نمو سستر پانے نمو استر مانے نمو پرم گیاتا نمو لوک ماتا پیگیا پرمی اپوگیا بھگتے نمو جوگ جوگیشورنگ پرم جوگتے نمو نت نارائنے کرور کرمے نمو پریتا پریت دیوے سو دھرمے نمو روگ ہرتا نمو راگ روپے نمو شاشاہنگ نمو پوپ پوپے نمو دان دانے نمو مان مانے نمو روگ روگے نمو ہستن شنانے نمو منتر منترنگ نمو جنتر جانترنگ نمو اشٹے اشٹے نمو دانتر دانترنگ سدا سچدانند سربنگ پرناسی روپے روپے سماپت ہونے واسی سدا سدھتا بدھتا برد کرتا دور دردنگ گنگو کرتا پارنگ پرم پرمیشورنگ پروش بالنگ سدا سربدا سدھداتا دیالنگ اشیدی اپیدی نامنگ کامنگ سمستو براجی سمستا ستامنگ تیرا جور چاچری شنگ جلے ہیں تھلے ہیں پیتا پہ پربھو اجوا دے سب بیس ہیں پجنگ پریات شنگ اگادی ابادی آنندی سروپے نمو سرو مانے سماج تین دھارنے نماز تنگ درناتی نماز تنگ پرماتی نماز تنگ گنجے نماز تنگ پنجے نماز تنگا کالی نماز تنگا پالی نمو سرو دیسے نمو سرو پیسے نمو راج راجے نمو ساج ساجے نمو شاہ شاہ نمو مہ ماہی نمو گیت گیتے نمو پریت پریتے نمو روک روکے نمو سوکھ سوکھے نمو سرب روکے نمو سرب بھوکے نمو سرب جیتنگ نمو سرب گیتنگ نمو جوگ سرب گیانگ نمو پرمتانگ نمو سرب منترنگ نمو سرب جانترنگ نمو سرب درستنگ نمو سرب کرستنگ نمو سرب رنگے ترپنگی اننگے نمو جیو جیونگ نمو بیج بیجے اخجے اپیجے سمرتنگ پرسجے کرپالنگ سروپے کو کرمنگ پرناسی سدا سربدار دس دنگ نواسی چرپٹ چند دگ پرساد امرت کرمے امرت دھرمے خل جوگے جل بھوگے جل راجے ڈل ساجے خل درمنگ لگ

ابراہیم علیہ السلام ہے، سماعت الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہیں، کہ حسن الاخلاق ہیں، کہ کامل کریم ہیں، کہ راج کریم ہیں، کہ روزی دہندہ ہیں، کہ راج کریم ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ حسن الجمال ہیں، کریم الاخراج ہیں، کریم النواز ہیں، حریف السکن ہیں، راس البکن ہیں، کلنک پرناس ہیں، سماعت النواس ہیں، اگنجل غنیم ہے، ریا کریم ہے، سماعت الجوا ہیں، کہ صاحب گرہ ہیں، کہ نرکن پرناس ہیں، بیرت النواس ہیں، کہ سرب الگوان ہیں، میسور ون ہیں، تمام التمیز ہیں، سماعت العزیز ہیں، برنگ برمیس ہیں، سماعت العدیس ہے، عدیس العدیخ ہے، میس الپیخ ہیں، جمین الجماع ہیں، امی کلما ہیں، کریم الکمال ہیں، گجر الجمال ہیں، کہ اجلنگ پرکاش ہیں، کہ میں تو سباس ہیں، کہ اجمت روپ ہیں، کہ میں تو ببود ہیں، کہ میں تو بسا ہیں، کہ آتم پربا ہیں، کہ اجلنگ رنگ ہیں، کہ میں تو پانگ ہیں، مد پار شند دگ پرساد من من پرنام گن گن مدام ہر بر اگنج ہر نر پر پنج ان گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر منڈ ان پوناش من من پرکاش گن گن پرنام جل تھل مدام انش جگات جنا بات انچنج گات اندرنج بات

چند کرتنی طرح ہر کو نام کوٹ پا پر ہر ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سوک کنیرے سگل سچ کو راجہ دکھیا ہر کا نام جب تو سکھیا لاکھ کروڑی پندنا پر ہر کا نام جب تر ہے انک مایا رنگ

ہر کا نام وہاں سنگ تو سار جہ پینڈے مہ اندھ گبار ہر کا نام سنگ اجیارا جہاں پنتھ تیرا کو نسیانو ہر کا نام تے نال پشانو جے مہا پیان کپت بہو کام تہ ہر کے نام کی تمہیں اوپر شام جہاں ترکھا من تجھ آگ رکھائے تہ نانک ہر ہر امرت برکھائے بھگت جنا کی برتن نام سنت جنا کے من بسرام ہر کا نام داس کی کوٹ ہر کا نام ادرے جن کوٹ ہر جس کرتے سنت دن رات ہر ہر اوکھد ساد کما

ہر کا نام جن سوبا پائی ہر کا نام جن کو پوگ جوگ ہر نام جب تک نہیں بوگ جن راتا ہر

سب سے اتم ہر کی کتھا نام سنت درد دکھ لتا نام کی نعمت سنت دوسا ہے سنت پرتاپ درت سب نسا ہے سنت کا سنگ وڈ پاگی پائی ہے سنت کی سیوا نام

فصل ہو تو نانک سی جائے جے پرساد تر اوپر سکھ بسے سپت پرات میت منگتا سنگ ہسے جے پرساد پیوے شیتل جلان سکھ دائی پون پاوک امولا جے پرساد تو کا سب رسا سگل سمگری سنگ سات بسا جینے ہست پاوک کن نتر رسنا جسے تیا پاور سنگ رچنا

کرتوت مسیح کی ایمان سے جات لوگ بچارا کرائے دن رات باہر پیک انتر ملمایا سب سے نہیں کش کرائے سے پایا باہر کیان چانشنان انتر بیا پہ لوگ سوانے

جو جیسا ہے تو چل لپٹ رہے ہو تہ اندار بٹاؤ سو جو لا رہنے ہو تاکہ ہاتھ نہ آوے کے

جو پرساد سگندت لاوے جس کو سمرت پرمگت پاوے جے پرساد بسے سکھ مندر کسے سے آئے صدا من اندر جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹا سمروت سے رسنا جے پرساد رنگ رسوگ نانک صدا تے آئی ہے پیاون جوگ جے پرساد پاٹ کمبر ہڈاوے کسے سے آؤ تکور لباوے جے پرساد سکھ چیز سوئی جائے من آٹ پہر کا جس گاوی جائے جے پرساد سب کو مانے مکھتا کو جس رسن دکھانے جے پرساد تیرو رہتا ترم من صدا تے آئے کیول پار برم رب جی جب کو درگہ مانتا وے نانک پت سے تی کر جاوے جے پرساد آروگ کنچن دہی لیو لاو تس رام سنے جے پرساد تیرا اولا رہتے من سکھ پاوے ہر ہر جس کہتے جے پرساد تیرے سگل سدرتا کہ من سرنی پر ٹھاکر کب تاکہ جے پرساد تجھ کو نہ پوچھے من سا سا سمرو پرب اونچے جے پرساد پائی تو لب دے نانک تاں کی پگت کرے جے پرساد آپ اوکھم پہری جائے من کی سمرت کیوں آلس کی جائے جے پرساد اصل ہس اسواری من کس پرب کو کبھو نام بساری جے پرساد باغ ملک تنا راگ پروئے پرب اپنے من جن تیری من بنت بنائی اوٹ بیٹھ سرت سہتے آئی سہتے آئے جو ایک الک ہے یہاں اوہاں نانک تیری رکھے جے پرساد کرے بن بہتان من آٹ ہے کر کس کا تیان جے پرساد تو اچار بہار کس پرب کو ساتھ ساتھ چتائی جے پرساد تیرا سندر روپ سو پرب سمرو صدا انوپ جے پرساد تیری نیکی جات سو پرب سمر صدا دن رات

فرماوے ایسا پرتیاگ اور قتلا کو گر پرساد نانک من جاگو جے پرساد تو پرگٹ سنسار کس پرب کو مول

نانک تسم لے جس لکھیا تر کرم جس کے من پاربن کا نواس جس کا نام ست رام داس آتم رام اس نظری آیا داس

جن کو ہوئے آپ سے پرسن نانک تیجل سدا تن تن کئی کوٹ کھانی کھنڈ کئی کوٹ آکاش برہمنڈ کئی کوٹ ہوئے اوتار کئی جگ تینوں بستار کئی بار پسرو پاسار سدا سدا

بہو لشکر مان کو پر کرے آس پل پیترتا کا ہوئے بناس سب سے آپ جانے بلونت کھن میں ہوئے جائے پسمنت کسے نہ پتے آپ ہنکاری سرم رائے

اپنی چلت آپ کرنے ہار کوتک کرے رنگ اپار من میں آپ من اپنے مائے نانک قیمت کہن جائے ست ست ست پرب سوامی گر پرساد کنے وکھیانی سچ سچ

سوئے سب کٹ جس کے اترنے ہار سدا سدا کس کو نمسکار سب کی اس کرو دن رات سر سے آو ساس گراس سب کچھ ورتا ہے جس کا کیا جیسا کرے تیسا

جب دیکھو تب سب کچھ مول نانک سو سوکھم سوئی اصول نہ کس جنم نہ کس مر آپ چل تو آپ ہی کرے آون جاون درشت اندرشت آگیا کاری تاری سب سے

جس ہوا سوپر سنستی ابناسی پرمن میں راکھ مان کی تم پیتے آگ چستے پڑے نہیں کس کوئی سب نرنتر ایک سوئے اپے بینا اپے دانا گھر گمبھیر گہی سے جانا پار برن پرمیشر گوبند کرپا ندان دیال بخشند ساج چوری کی

قیمت اپے پائی سب کر تس کے سب تس کے ٹھاؤ جپ جپ جیوے نانک ہر ناؤ نام کے تارے سگلے جنتے نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ نام کے تارے سمت وید پران نام کے تارے سنن گیان تیان نام کے تارے اداستہ تال نام کے تارے سگلے اکار نام کے تارے پریا سپون نام کے سنگ ادرہ سن سرون کر کرپا جس اپنے نام لائے نانک

سکھ کی گر درمت مل ہرائے گربچنی ہر نام اچرائے ست گر سکھ کے بندن کاٹ گر کا سکھ بکار سے ہٹ ہے ست گر سکھ نام تندے گر کا سکھ وڈ باگی ہے ست گر سر کا حق سوار ہے نام ست گر سر کا جی نال سوار ہے گر کے گرہ سیوک جو رہے گر کی آگیا من میں سہے آپ کو کر

تس کہو تیرا بلسامی اپنی کرپا جس آپ کرے نان سو سیوک گر کی مت لے بیس بسوے گر کا من مان سو سیوک پرمیشر کی گت جان سو ست گر جس ہردے ہر ناؤ انک بار گر کو

چرن کمل ہرد سمر سد بلہاری سدگر اپنے نانک جس پرساد ایسا سب جپنے اے ہر رستہ وے جن کوئے امرت پیوے امر سوئے اس پر پا نہ ہی کرے بناس جان کے من پرگٹے گنتاس آٹھ پہر ہر کا نام لے سچ اپنے سیو کو دے مو مایا کے سنگ نہ لے من میں رکھے ہر ہر ایک اندھکار دیپ پرگاسے نانک پرم مو دکھ تے نہ سے

پہچان ہر کی بخت کرو منمیت نرمل ہوئے تمہارو کیت چرن کمل رکھو منمائے جنم جنم کے کل وچ جائے آپ جپو اورا نام جپاؤ سنتے کہتے رہت گت پاؤ سار پوت ست ہر کو نام سہ سبا نان گنگاؤ گنگاو تیری پتر سمیل برس جائے

ساس ساس سبت میں تیار چند کمل چولا گیت بگتروں کب کی نت نیت ایک اوٹ ایک آدھار نانک مانگ نام سب سار سب کی درت مہاس کو ہر رستا

جب اکار ایک اسند دیتا باپن تب کہتے ہوتا جب تاری اپن سن سماد تب بیر برود کس سنکمات جب اس کا بن

کو گنی جب ایک ہے ہر اگم اپار تب نرک سرگ کو کون اتار جب نرگن تب سہسوائے تب شیو شخص کہو کتھائے جب آپ آپ اپنی جو ترے تب کون نڈر کون کت ڈرے اپن چل آپ کرنے ہار نانک ٹھاکر ادم اپار اوناسی سکھ اپن آسن تہ جنم من کو کہاں بناسن جب پورن کرتا پرب سوئے تب جم کی ترا کہو کس ہوئے جب اوگت اگوچر پرب ایکا تب چتر گپت کس پوشت لیکھا جب نات نرنجن اگوچر اگا دے تب کون چھٹ ہے کون بندن بادے اپن آپ آپ ہی اچر جا نانک اپن روپ آپ ہی اپر جا جہ نرمل پرکھ پرکھ پت ہوتا تہ بن میل

جگ جسماد تین دیکھیاں جس آپ دکھائے نانک تس جن سو جی پائے سو انتر سو باہر انمت کٹ کٹ بیاپ رہا بھگونت.